0: Tinansisi, o 22 horas na 16 minutos.
1: Kwatulera mafiki sana, tirikupemba pangana na piana bulkepo, tera mukuvisesi mwadidi, pinafida bwela na iwo. Da sensa, tafika mamizimuano, botari. Mbawa lukuza o avesereni.
2: Sim. Mwana kuninseka maningi dina chitatani nipano.
3: Mama.
2: Mwana kuninseka. Ora zonseni.
3: Mama.
2: Kuchitamezi miye mitato. Mwana anga kuduara.
3: Cha.
2: Ningaenda kushikitari nkapata chingi. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chingi. Entani tutamikuenda kuna mai. Endi kuna mai nikatomikumfunza. Mai. Mwananga wananipa sampo nzeru. Chendi. Mwananga. Tente, recalira. Tende com a Eva. Dá sensa, mãe.
1: Vale. Xê?
2: Ndine, mãe, nhatua.
1: Nhatua?
2: Ande, mãe.
1: Mazarare.
2: Ande.
1: Xê?
2: Não, tsukuluano.
1: Ande.
2: Alcunenseca, mãe, que dante dizessa. Cunhumba é finica, amadida, encabe, moana, cunenseca. Mas uno, titato. Olha, não pedi a gente também, porque não mai, a gente vai ganhar um zero mai.
1: Ah, por culpa, mano.
2: Mano, só não, da Zanaim, se curando.
1: Só não, da Funzani, mas salário, entendi?
2: Ui. Mano, carota. Sinache, carota. Se curando, mandou a carota?
1: Se dá duas a latar ainda, mano, mas a onda.
2: A onda, na culpa, mai.
1: Como é, Tomari?
2: Sim, mas eu não vou te dar.
1: Kama pa mezi mitatu ne kundizera mwanawe.
2: Tikaenda shipitari mai, tikaenda shipitari. Kwa chizungu,
1: mukapangwa tani weku.
2: Tikavunza tomari uyu mitombo iyi, mafebri, anji.
1: Alikuja mwana?
2: Ngabe ni alikuja ngabe. Ngakuja mai mwana.
1: Tobwa pana. Watani kuvanji. Ndipapi panapa, ndipapi.
2: Kamata manungu wache nseni maya kumuka.
1: Nyanje nda mwona mwana ngamaka kalbi hati wakukumene.
2: Endi maya.
1: Kamabi mbepe chitatani pepe.
2: Pemi mwende mwona nzeru kwa mwende mwakuru.
1: Nzeru zachi mwana angazabarari kapina mwoneni nzukuru wanga tepa.
2: Fenti tomibuka fora maya.
1: Ai.
2: Haa.
1: Tendeni.
2: Tendeni. Tendeni.
1: Apo nyarusu wache. Se?
2: Mãe, pão tunda, pô, né, para que a casa não é para pão tunda, para mãe.
1: Tunda e pimanangazer, sabarari, para que não nem em Zucuanga, tipo,
2: né, canil da tai.
1: Cabe, funarirene,
2: funamuli,
1: pano nem ramvo, mamondral,
2: cabe, angusirane,
1: linde,
2: mãe.
1: Tunda e pimanangazer,
2: passou golo para mãe, para mutuculo, vale.
1: Tende, o sajuapo.
2: Tende,
1: mwananga tende. Passe mwana ni mbaliki.
2: Balene.
1: Bwela kuni.
2: Balene. Tende.
1: Matama. Rekalira bi. Matama. Kama mpasa chakuja ya mwana?
2: Ndampasa maengata ira sakonda. So nga mamazi pangono. Pipala sasutampe ya kuriyeribozi.
1: Si. Mwana fana kunichitira mkambu ini nzukuru wangambani.
2: Neno mai, nga pijiwa pondi pana nzero za timara kumumba.
1: Mwanda dawanji ni mwana makula kare.
2: Ndi, tendeni. Tafika mai, ndi hapo.
1: Hapo?
2: Tafika.
1: Muka denda poka lengkabi?
2: Nkabi.
1: Tendi.
2: Songo, tonya kwa penembo?
1: Ndi. Odi. Odi.
4: Kuno kono?
1: Inde.
4: Fikani, pitani.
1: Mm-hmm.
4: Mbutu njeneshi.
1: Andi.
4: Kalani pashtera. Chisi jatu china kalilefi ndijeji.
1: Ndijepo, mama. Andi. Kweo kare hapa, nati.
2: Anta kama.
1: Mpati mwana. Ndipasi kuno mwana.
4: Mazi afike?
1: Mazi penu.
2: Mazi. Ini nkabi, mazi.
1: Una mazi?
2: Kabi.
1: Una mazi? Andi. Bafike.
4: Awa mazi yao.
3: Kwana.
1: O kwana?
4: Andi, muna timanga.
1: Andi, tamangani. Mwama swano maona kare.
4: Indi.
1: Mwana usha kuninseka.
2: Dika pidiri mbuku misoro.
4: Musafuna mulongi na ayavwanga.
2: Musafuna mulongi na ayavwano, si.
4: Wenu muna divisera vyano bino.
1: Bino.
4: Andi, kalidini, ndikuvanga uwizi.
1: Andi. Wati.
4: Funabwera ntu hacha basa kadimwe. Mama.